0: Bemühungen an der Ostküste sind stellenweise unterbrochen.
1: In diesen Minuten beginnt im Ernst-Happel-Stadion das Nations League-Spiel zwischen Österreich und dem Kosovo. Österreich trifft damit im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion auf den möglicherweise härtesten Konkurrenten um den Gruppensieg in der Liga B der Nations League. Das waren die Nachrichten mit Christina Goenz. Das Wetter.
2: Der Sonntag geht meist strahlend sonnig zu Ende mit ein paar Wolkenfeldern im Osten und auch die kommende Nacht verläuft dann meist klar und ziemlich frisch. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 2 Grad. In manchen Alpentälern sowie im Mühl- und Waldviertel kann es sogar leicht frostig werden. Der Montag beginnt dann vereinzelt nebelig. Tagsüber gibt es morgen aber in ganz Österreich strahlenden Sonnenschein. Über weite Strecken wird es ungetrübt sein. Dazu bei teils lebhaftem Südostwind wieder sehr warm. Die Temperaturen erreichen 19 bis 25, in Vorarlberg und Tirol sogar bis zu 27 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
3: Kurz nach 18 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Überlastung gibt es im Abendverkehr in Wien, auch wegen der Anreise zum Nations League-Spiel im Ernst-Happel-Stadion, auf der Tangente Richtung Kerkrahn, von der Hanson-Kurve bis zum Handelskee und am Handelskee in beiden Richtungen. Stau und 20 Minuten mehr Fahrzeit gibt es auf der Schüttelstraße und der Franzensbrückenstraße. Viele sind da am Weg zur Wiener Kaiserwiesen. Und wenn Sie in Niederösterreich unterwegs sind, dauert es länger auf der S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien. Zwischen Glocknitz und Neunkirchen, da gibt es Stau im Baustellenbereich und bis zu 15 Minuten Zeitverlust. Im Burgenland selbst, da kommen Sie ohne Probleme voran. Gute und sichere Fahrt durch diesen Sonntagabend.
4: Hrvatski Journal.
5: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 27. septembra. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Jeziki narodnih grup pripadaju srži žitka. To su izjavili gradišćanski zeljeni prilikom čerašnjega otvaranja Doma narodnih grup u Borti na Europski dan jezikov. Ovim da se stavlja u fokus dalje davanje jezikov narodnih grup i živa većjezičnost na dojduće generacije, su izjavili zamjenica zemaljskog poglavara Anja Hajda-Valjna i zemaljski poslanik Filip Juranić. Šarolikost ne pripada samo prošlosti, nego ima i jaku budućnost. Skupnim stanom za sve narodne grupe se omogućuju novi impulzi da se dostignu mlađe generacije i nje more oduševiti za kulturnu šarolikost, kada mora biti po sebi razumljivi dio svakidanjega žitka. Ovako Hajda-Valjna i Juranić prilikom čerašnjega otvaranja novoga doma narodnih grup u Borti. Nova dvojezična knjiga se bavi povješćom legende o pjeruškoj lozi u hrvatskom Židanu. Mjesto kod Hrasta u ovoj lozi je nastalo malo hodočasno mjesto. Žuža Horvat iz hrvatskog Židana je uredila knjigu s naslovom Pjeruška historija, ka se naslanja na usmene i pismene informacije.
6: Naš gospodin Farnik Dumović od jezera 1978. leta ovdje u Hrvatskom Židanu. Od jedne familije su doznali da se je godalo na pjeruškoj lozi kod Hrasta. Od jezera 1983. godine smo počeli tamo u Hajat, tom u Hrastu. I tako potio se razvijalo, dok se ipak 1994. godinu kapela uzidala. Dakle, počelo se je 1866. godine to povizadu od prisličkog grofa triljetni mali sin da se bil v temjetskoj lozi od Hrasta 3 km pogubil i za 3 dane su ga ovdje pod Hrastom našli da bi bilo na Hrasti uri onda marijanski kip i sil. Od Anlek su pak i familija poštovali to mjesto, a i ljudi. Onda se htjelo pozabiti, zarasla se jedno za van sukan ili za Hrast je bilo ki je branil, tako je onda sada to pobrano popišeno. Da imamo za lozu va historija domusu, da se je loza zvala onda Piroško erdu. A onda pak naši ljudi su po tijelu začeli kod Hrvati Pjeruška nazivat, a to je pisano od jednog lugara koji je kod prisičkog grofa dela, to je zapročitat za pisni. Dakle, je i pismeno, a je i usmeno. A sve što su govorili, tomu sam se mu pogledala da kada otkud je, šta je, šta se more od toga već znat.
4: I kako se danas poštuje to mjesto Pjeruške Marije?
6: Je zita dva Pjeruškoj. I u zimi, moramo reći, ali u leti je to već. Redovito su maše juli, augustus, september. Ne samo jedna, nego i već kisi prosi kod uvedu grupe i tijeći moru držat. Ali prva mašaka je bila kad se držala pod hlastom, to bila jagarska maša. A onda pak tako su se odlučili gospodin Farnik da se bude mogla i kapela zidat. A i ponjek okolo kapele, i to nije bilo predviđeno najprej da će to se tolike statue se postaviti. Samo Marija pak Sveti Franjo atiški. A zatim je to pak sve već nastalo zaštitnikov. Tije grupe su cile dohajat, ti su si svi prosili da i nijav zaštitnik onda bude mogao stati u tom krugu u parku. A tako je park nastal okolo kapele. Danje put se je pre Svjetotrojstvo postavilo da isto je vridno pogledat. O to su gospodin Farnić na Blatu Mašu postavitali. Toliko svega ne znamo od svijeci je vzitka, a i ki komu, čemu je zaštitnik, da je to sve vridno preštati u knjigi.
4: Če bila vaša motivacija da ste kanili izdati te informacije u knjigi?
6: Kad ništa nismo imali popišeno, kod velu rič ta odleti, a pismeno ostane.
5: Je rekla Žuža Horvat u razgovoru s Viktorijom Palatin. 200 stran debela knjiga Pjeruška historija je bogato ilustrirana, kupit se more na Farofu, kod urednice Žuže Horvat i u Hrvatskoj samoupravi Hrvatskoga židana na općinskom uredu. Ostajemo u Mađarskoj. Kulturni i hrvatski aktivist iz Koljnofa, Geza Völgyi Stariji, je ofta jedan nastao 80 let star. Rođeni Vedešinac se je važi tak zalagao za hrvatski jezik i kulturu. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
4: Geza Völgyi se je 1969. leta prilikom ženitbe odselio u Koljnof. Onda je 3 leta kašnje postao članom Hrvatskoga kluba. Skupa s Franjom Pajrićem seniorom broji med osnivače Koljnovskoga Hrvatskoga društva, Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i Saveza Hrvatov u Ugarskoj. U svi tri društvi je Völgyi bio aktivan kotrik. U Savezu je 5 let dugo bio zaposlijan suradnik, a to od 1990. do 1995. leta. Od 1995. leta do umirovljenja 2006. je bio zaposlijan kod samouprave Koljnofa kod djelač za kulturu. Bio je i predsjednik Hrvatske samouprave u Koljnofu. Jedno vrijeme je sastavljao Koljnovske novine. Poznat je bio za svoju strast za fotografiranje i tim za dokumentiranje svih priredab. Geza Völgyi Stariji je diplomirao kod stručnjak za kulturu u Juri. Općina Koljnof mu se je pred ljeti zahvalila za djelovanje i ga častila nagradom Pro Urbe. 2016. leta ga je častila Hrvatska županijska samouprava nagradom za gradišćanske Hrvate, a primio je i županijsku nagradu za manjine.
5: A sada na zdravstveni sektor. Pacijenti i pacijentkinje zdravlja Gradišće moru od sada pozvati svoje bolesničke nalaze digitalno na osebujnoj informacijskoj platformi. Nalazi i slike se moru dalje poslati na stručne vračitelje. Ov novi servis neka pojednostavi administrativne procese u klinika. Najavit se mora na osebujnoj platformi pacijentov prik ID Austria. Još letos kanu stvoriti i odgovarajuću aplikaciju za mobilne telefone.
2: Šport.
5: Velik uspjeh je doživila Austrijanska U15 mišana momčad u flag futbolu. Nastali su europski prvaki. pri europskom prvenstvu u Italiji su tukli tim Euro Youth s 59-40. Pri prvenstvu u flag futbolu su se naticale još i momčad u 17 junakov, ki su došli na 5. mjesto, i ženska u 17.